0: Не, само, а виж, здесь
1: це шкобі могли.
0: Здесь отак на притні отруванці, я неку старших даже каречу, наш паже то, оно, третьо. Так да,
2: навіть. Не се могли кр потрудити, а виж, да би готові, да нісма.
0: Торе, піце нема добле, каше.
2: На дивник не грема.
0: Тобоган, смо тут, вони іграла отрошка, смо тут рекли, да не придає опуштев. Хай па придає, сладолець, бо ма зале пошли. Сладолець грема, ајде гремо.